Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: FM Plus. Времето.
1: Днес над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над източна, а след обед и над планинските и централните северни райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в североизточните райони, където ще има условия за градушки. Ще бъде ветровито с умерен досилен северозападен вятър. Към края на деня над цялата страна ще се изясни. Максималните температури между 26 и 31 градуса, в София 26. По Черноморието на въздуха между 24 и 28, на водата 21 по северното крайбрежие, 25 на юг. Вълнението 1-2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. МВР и екипи на автомобилната администрация продължават съвместната акция с засилен контрол на тежкотоварните автомобили на територията на цялата страна след серията от инциденти с тях. В София само за ден бяха глобени 32 водачи. Единият от шофьорите е бил изблизо 2 промила алкохол. Отправен е и апел към транспортните фирми да не налагат и не оказват натиск върху водачите за гонене на време и график за сметка на пътната безопасност, тъй като когато един водач е уморен, представлява наистина реална опасност за всеки един участник в движението на пътното платно. Днес и съдът в Бургас ще преценява мярката за неотклонение на шофьора, който в петък на магистрала Тракия премина за втори път, както и при първия инцидент преди десетина дни, през мантинелите и се удари в насрещно движеща се кола. Загина един, двама бяха ранени. Външните министри от Европейския съюз се събират днес, за да гласуват 21-я пакет санкции срещу Русия, който беше значително смекчен. Отказът е от автоматична забрана за влизане на всички руски военнослужащи. Вместо това ограниченията ще се прилагат само за краткосрочните визи и за лицата, които пряко са участвали в бойните действия. От санкционния списък са извадени руският патриарх Кирил и акционера в Лукойл Вагит Алекперов. Променен е и текст относно забраната за внос в Европейския съюз на руска риба. Обсъжда се и замразяване на тавана на цените на руския петрол. Британският премиер в оставка Кир Стармър ще подпише днес от името на Великобритания схема за отбранителен заем на Европейския съюз за Украина на стойност 60 милиарда евро в опит да затвърди подобрените отношения с Европа след Брекзит. Подробности ще бъдат обявени на среща в Париж на водената от Великобритания и Франция коалиция на желаещите, създадена за обсъждане на гаранции за сигурност за Украина. Преговорите са в напреднал етап. Стармър ще остане в Париж с френския президент Макрон за честванията на Деня на Бастилията утре.
0: FM Plus. Спортът.
1: Тази седмица ще предложи двата полуфинала на световното първенство по футбол и големия финал. Припомням двойките Франция, Испания и Англия, Аржентина. Южноамериканците станаха първи отбор, отбелязал поне две попадения в 12 поредни мача на световно първенство. До сега рекорда държеше Уругвай, който прави това в 11 поредни двобоя между 300 и 54-та. Футболмиц, Дейта и Опта са на мнение, че петлите остават фаворит за триумф на световното, а с вторите най-добри шансове и Испания следват Англия и Аржентина с най-малко за лоси. Новия наставник на Лудогорец, германският специалист Томас Райс, ще изведе отбора днес за първа тренировка, а утре от два следобед ще бъде официално представен пред медиите на Хюлефарм Арена заедно със своя тренерски щаб. Днес е насрочена пресконференция на старшия тренер на Левски Хулио Веласкес преди реванша срещу борец Баня Лука от първия квалификационен кръг на Шампионската лига по-късно през тази седмица. Брифинга е от 4 следобед. Българският представителен отбор играе третата и последна седмица от волейболната лига на нациите. В сряда от 20 часа с Полша, 18 юли Китай и 19 САЩ, на 20 Франция. Българската художествена гимнастика спечели златен и сребърен медал от турнира за Световната купа в Милано. Стиляна Николова ги взе с последните си две изпълнения.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

7 и 8 сутринта е в началото на най-новата седмица, уважаеми приятели. Ако сте посрещали все пак изгрева през юли месец в някое малко градче или малко селце, със сигурност тази нова работна седмица изобщо няма да ви озори, няма да ви затрудни.

0: Е, много е хубаво, когато в понеделник всичко ти е познато, всичко ти е подредено. Успешна нова седмица с Радио FM Plus. По часовник вече 7:14.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата.

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Е, след два дълги почивни дни ще ни трябват поне още два дни, драги приятели, за да се нагласим отлично към лятното работно разписание. Късмет и успех ви пожелавам сега.

0: 7.20 сутринта е със сигурност точно сега влизат в България много туристи с коли, да речем, които бързат за морето. До обяд би трябвало да пристигнат поживо поздраво и да се настанят.
1: Feel good! Три дни, три сцени, един фестивален град. The Cure!

0: Good. Последни билети Ticketstation.bg.
1: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: 7:25 минути сутринта. Радвам се да ви чуя отново, драги приятели. Отново ще имаме новолуние. Пригответе своето послание към Вселената за утре вечер. Бъдете готови да започнете нещо ново.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: ако сте успели да попътувате тези дни на по-дълги разстояния, драги приятели, значи сте посвикнали на хубавото. Понеделник е, лятото продължава с Радио FM+. Ще ми трябва още една песен, за да бъде готова звездната прогноза за днес, 13 юли.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Добре е да се знае, че липсата на един час сън всяка нощ може да доведе до качване на 1 килограм телесна маса за няма един месец през лятото, драги приятели. Така че стискайте очите и слушайте внимателно, това е звездната прогноза за днес. Ако сте родени по знака на Овена, предизвикателствата ще ви насърчава да проявите повече търпение, отколкото обикновено. Сутрешните разговори могат да бъдат особено полезни за уреждане на лични въпроси. Овни, избягвайте да се доверявате на непроверена информация или на прибързани впечатления до края на деня. Постоянството ще ви помага да преодолявате всичко. Телци, стабилният ви подход ще внесе спокойствие както във вашите дела, така и в отношенията с околните. Малък жест на внимание ще бъде оценен повече, отколкото предполагате. Следобед, телци, е добре да не позволявате на временни съмнения да променят вашите решения. Лятната вечер ще създаде уютна атмосфера, подходяща за разговори с близките. Ето ги и близнаците. Любопитството ви ще ви отведе към полезни идеи и интересни срещи. Стар въпрос може отново да привлече вашето внимание, този път ще намери своето решение. В ранния следобед, близнаци, бъдете по-внимателни при обещания. Вечерните часове ще ви помогнат да подредите мислите и приоритетите си. Ако сте родени под знака на Рака, личните отношения ще бъдат в фокуса на вашето внимание през целия понеделник. Подкрепата, която получавате от най-близките, ще ви даде повече увереност да продължите напред в средата на деня. Избягвайте да приемате всичко твърде лично, защото не всяка ситуация е такава, каквато изглежда. По-късно ще усетите и спокойствие, и добра атмосфера около себе си. Ето ги и лъвовете. Естественият ви оптимизъм ще помага да вдъхвате увереност и на хората около вас. Лъвове, практичен съвет може да се окаже много по-ценен от очакваното. След обеда на лъвовете е подходящ за повече търпение при обсъждането на важните теми. Ще изпратите деня си със спокойствие и увереност. Хей, Деви, слушайте сега. Прецизността ви ще бъде най-силното ви предимство в работата и личните ангажименти. Ще намирате лесно общ език с хора, които ценят спокойен и разумен подход. По обедно време, Деви, е възможно да възникне кратко объркване, което бързо ще се изясни. До края на този ден ще се радвате на усещане за ред и сигурност. Тук и сега, в 7.35 минути сутринта, правим кратка почивка, кафе, пауза, а след това продължава звездната прогноза по Радио FM+.
1: Слушай FM+ и през мобилния си телефон. FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 7.38 минути е слънчево, е продължава звездната прогноза за 13 юли по радио FM+. 24 часа остава до новолунието в Рак. И така, ако сте родени под знак Везни. Отговорностите ще изискват повече внимание, но усилията ви няма да останат незабелязани днес. По обяд Везни е възможно да получите противоречива информация по важен за вас въпрос. Не позволявайте на чужди съмнения да разколебават вашата увереност. Лятната вечер носи леко настроение и приятни емоции. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Денят ви насърчава да гледате отвъд обичайните рамки, да търсите нови възможности. След обед може да се наложи да поразгледате план или договорка. Запазете спокойствие, ако някои неща се развиват по-бавно от очакваното. Вечерта ще насочи вниманието ви към дома и личния комфорт. Хей, стрелци, внимавайте! Днес е добре да обръщате внимание на подробностите, особено когато става дума за общи ресурси или споделени отговорности. Разговор около средата на деня може да разкрие липсващата ви информация. Бъдете внимателни с обещанията, не поемайте повече, отколкото можете да изпълните. Юлската вечер, стрелци, ще донесе много свежи идеи и желания за активна комуникация при вас. Хей, кози и рози, слушайте сега. Отношенията с другите ще бъдат в фокуса на деня ви и може да почувствате, че вашите очаквания и чуждите намерения не съвпадат напълно. Подходете с разбиране, дайте време на ситуацията да се изясни. Понеделнишката вечер ще насочи вашето внимание към сигурност и практични въпроси. Водолей! Вие сте. Денят е подходящ за подреждане на задачи и въвеждане на повече ред в ежедневието. По обедно време се старайте да не се разсейвате от противоречиви мнения и слухове. Малките корекции днес могат да донесат големи ползи в следващите дни. Малко преди полунощ ще усетите прилив на енергия и желание да заявите по-смело своята позиция. А, ето ги и рибите! Творческият подход и доброто настроение ще ви помагат да се справите успешно с предизвикателствата на деня. В ранния следобед, риби, е възможно да възникне объркване в разговор или кореспонденция. Дайте си време за проверка на детайлите преди да действате. Последните часове на този ден са подходящи за уединение, размисъл и подготовка на новите етапи във вашето личностно израстване. А, и 20 минути остава до 8 сутринта с Радио FM+.
1: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Малсердика, Дамол и Парадайз Център.
3: Има марки, които познаваме от години. Комет СБА празнува 35 години с бира Ариана. Тази седмица 6 кена в опаковка за 2 евро и 79 цента. Любим вкус, отлична цена. Комет СБА, 35 години заедно.
4: Община Велико Търново викани на летен оперен фестивал Сцена на вековете на крепостта Царевец. На 18 юли оперетата Царицата на Чардаша, на 25 юли балетът Лебедово езеро и на 31 юли спектакълът Вагнер Гала. Изберете вашите заглавия от програмата на stageoftheages.bg. Билети и в мрежата на ивенти.
1: Кантус Фирмус викани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио «Семпер» от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари «Кантус Фирмус» и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти «Геза Анда». Купи билети за цикъла с отстъпка на ticketsbg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. FM+. и винаги.

0: 13 минути остават до 8 сутринта. Новолунието в Рак наистина много наближи, драги приятели. Утре вечер е. Така че за утре вечер си пригответе ароматни свещи и си намислете пожелания. Недобра идея е да прекратявате каквото и да е днес и утре.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: 9 минути остава до 8 сутринта. Големия град се е събудил много, много рано, но хората и колите навън наистина не са много, защото така е през лятото. Смея дори да се похваля, че сигурно не сме много хората, които са гледали матча Аржентина-Швейцария в неделя през нощта, иначе казано рано сутринта вчера.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: най-добрата музика. FM Plus. Времето.
1: Днес над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над източна, а след обед и над планинските и централните северни райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в североизточните райони, където ще има условия за градушки. Ще бъде ветровито с умерен до силен северозападен вятър. Към края на деня над цялата страна ще се изясни. Максималните температури между 26 и 31 градуса, в София 26. По Черноморието на въздуха между 24 и 28, на водата 21 по северното крайбрежие, 25 на юг. Вълнението 1-2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. МВР и екипи на автомобилната администрация продължават съвместната акция с засилен контрол на тежкотоварните автомобили на територията на цялата страна след серията от инциденти с тях. В София само за ден бяха глобени 32 водачи. Единият от шофьорите е бил изблизо 2 промила алкохол. Отправени и апел към транспортните фирми да не налагат и не оказват натиск върху водачите за гонене на време и график за сметка на пътната безопасност, тъй като когато един водач е уморен, представлява наистина реална опасност за всеки един участник в движението на пътното платно. Днес и съдът в Бургас ще преценява мярката за неотклонение на шофьора, който в петък на магистрала Тракия премина за втори път, както и при първия инцидент преди десетина дни, през мантинелите и се удари в насрещно движеща се кола. Загина един-двама бяха ранени. Външните министри от Европейския съюз събират днес, за да гласуват 21-я пакет санкции срещу Русия, който беше значително смекчен. Отказът е от автоматична забрана за влизане на всички руски военнослужащи. Вместо това ограниченията ще се прилагат само за краткосрочните визи и за лицата, които пряко са участвали в бойните действия. От санкционния списък са извадени руският патриарх Кирил и акционера в Лукойл Вагит Алек Перов. Променен е и текст относно забраната за внос в Европейския съюз на руска риба. Обсъжда се и замразяване на тавана на цените на руския петрол. Британският премиер в оставка Кир Стармър ще подпише днес от името на Великобритания схема за отбранителен заем на Европейския съюз за Украина на стойност 60 милиарда евро в опит да затвърди подобрените отношения с Европа след Брекзит. Подробности ще бъдат обявени на среща в Париж на водената от Великобритания и Франция коалиция на желаещите, създадена за обсъждане на гаранции за сигурност за Украина. Преговорите са в напреднал етап. Стармър ще остане в Париж с френския президент Макрон за честванията на Деня на Бастилията утре.
0: FM Plus. Спортът.
1: Тази седмица ще предложи двата полуфинала на световното първенство по футбол и големия финал. Припомням двойките Франция, Испания и Англия, Аржентина. Южноамериканците станаха първи отбор, отбелязал поне 2 попадения в 12 поредни мача на световно първенство. До сега рекорда държеше Уругвай, който прави това в 11 поредни двобоя между 300 и 54-та. Футболмиц, Дейта и Опта са на мнение, че петлите остават фаворит за триумф на световното, а с вторите най-добри шансове и Испания следват Англия и Аржентина с най-малко за лоси. Новия наставник на Лудогорец, германският специалист Томас Райс, ще изведе отбора днес за първа тренировка, а утре от 2 следобед ще бъде официално представен пред медиите на QFR Арена заедно със своя тренерски щаб. Днес е насрочена пресконференция на старшия тренер на Левски Хулио Веласкес преди реванша срещу борец Баня Лука от първия квалификационен кръг на Шампионската лига по-късно през тази седмица. Брифинга е от 4 следобед. Българският представителен отбор играе третата и последна седмица от волейболната лига на нациите. В сряда от 20 часа с Полша, 18 юли Китай и 19 САЩ, на 20 Франция. Българската художествена гимнастика спечели златен и сребърен медал от турнира за Световната купа в Милано. Стиляна Николова ги взе с последните си 2 изпълнения.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро, минава 8 сутринта. Ако вече сте посрещали изгрева през юли месец в някое малко градче или малко селце, драги приятели, и новата работна седмица изобщо няма да ви се опъне, няма да ви затрудни. Ще се освободите от всичко излишно и ще успеете да поемете положителна енергия на Макс още в понеделник, още сега.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, как сте? Къде сте? Драги приятели, съм и аз. Още се чудя дали докато чакам да преведат най-новата книга на Емили Ратайковски, която е посветена на живота и творчеството и след раздялата, иначе казано, на живота и творчеството и за една вечер, да не започна пък първата и книга, бестселъра на миналото лято, който се казва Моето тяло.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, няма по-хубаво от това. В понеделник всичко да ти е познато и подредено. 8.15 сутринта е успешна нова седмица с Радио FM+.
1: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis. FM+.

0: Утрото рано сутринта в неделя, утрото в понеделник, драги приятели, само че за разлика от рано сутринта в неделя, допреди малко нямаше мачове. Утре и в други ден са полуфиналите на Мундиала. Общо 4 мача остават до края на световното по футбол.
1: Добро утро от лаборатория Литкор. Всеки нов продукт в Литкор започва с въпрос. Как да създадем нещо, което наистина помага? Затова изучаваме кожата и косата като живи системи. Работим с масла, билки и съвременна наука. Формулираме с уважение, не с обещания. Защото качеството се усеща. По-малко обещания, повече грижа. Литкор.
2: Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
3: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-bg.com.
4: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
6: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
7: Feel good! 3 дни, 3 сцени, един фестивален град. The Cure, Gorillaz, Moby, Slade, Ufalis, Club.

от 17 до 19 юли. Гребна база Пловдив. Feel good. Последни билети. Ticketstation.bg.

0: Лятото продължава, по морето е пълно с поляци, немци, украинци, италианци, французи, драги приятели, наистина и всякакви европейци, дори българи. Лошото е, че до морето се стига все по-бавно и все по-бавно. Преди 20-25 години наистина се стигаше много по-бързо.
1: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
2: Виж условията на tandempromo.com.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: точно 8:30 е в понеделник, 13 юли. Другия понеделник е Илинден, драги приятели, а пък този петък е Света Марина, летен празник. Най-после приключи Уимбълдън, Яник Синер защити своята титла. Приключи Комик-кон, мястото в София, където фентази и манга героите оживяват. В интерес на истината, аз умрях от глад, защото по време на феста не можах да преглъщам хот-доци по 15 евро.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.

0: Добро утро, здравейте, как сте? Чакайте сега да ви кажа кои са зодиите, които ще открият любовта, ще открият щастието през това лято. Това са овните и лъвовете, драги приятели. Не е проблем да бъдете като тях. Имате 25 минути до 9 сутринта.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Създадена с мисъл, усетена с кожа. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: 8.38 минути сутринта е понеделник и, драги приятели, ето ви още нещо интересно, особено ако се вълнувате от астрология. Астролозите наричат Сатурн надзирател, защото тази планета оформя структурата на нашия живот, води ни в работата, води ни в личните постижения. Астрологията има така наречените години на Сатурн. Това са трудни години, свързани с конкретна възраст. Най-трудно, според Сатурн и астролозите, е да си на 14 години и на 21, а на 28 и на 34 години е най-лесно и най-хубаво да бъдеш.
1: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Чоризо Хит 1 кг само за 8,64 евро от 9 до 15 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
5: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
6: На всяка българска трапеза има вкусове, които ни събират. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко шопско. 400 грама за 59 цента. Българска класика на отлична цена. Комет СБА. 35 години заедно.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
10: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
11: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
12: Това е Радио FM.

0: 15 минути остава до 9 сутринта. Спор няма след два дълги, топли, почивни дни. Ще ни трябват поне още 2-3 дни през седмицата, драги приятели, за да се нагласим към лятното работно разписание и да си върнем обичайната отлична форма.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 9 без 10 и да, радвам се да ви чуя отново, драги приятели. Отново ще имаме и новолуние. Пригответе своето послание, имате 24 часа до утре вечер. Послание към Вселената, бъдете готови да започнете нещо ново с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над източна, а след обед и над планинските и централните северни райони ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в североизточните райони, където ще има условия за градушки. Ще бъде ветровито с умерен досилен северо-западен вятър. Към края на деня над цялата страна ще се изясни. Максималните температури между 26 и 31 градуса, в София 26. По Черноморието на въздуха между 24 и 28, на водата 21 по северното крайбрежие, 25 на юг. Вълнението 1-2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. МВР и екипи на автомобилната администрация продължават съвместната акция за засилен контрол на тежкотоварните автомобили на територията на цялата страна след серията от инциденти с тях. Отправен е и апел към транспортните фирми да не налагат и не оказват натиск върху водачите за гонене на време и график за сметка на пътната безопасност, тъй като когато един водач е уморен, представлява наистина реална опасност за всеки един участник в движението на пътното платно. Жители на Кресна се събират на мирен протест тази вечер от 18. Те настояват за промяна в организацията на движение по международния път, който минава през града, както и защита на правото им за свободно придвижване. Насрочени са и още протестни дати през тази седмица, в петък и неделя. Министрите на външните работи от страните членки на Европейския съюз обсъждат днес 21-я санкционен пакет срещу Русия. В Брюксел в петък не се стигна до споразумение по въпроса. Освен България и Италия се противопоставя на включването в санкционния списък на патриарх Кирил и олигарха Хавакит Алекперов. Неофициално се разбра, че други страни членки също имат възражения по други заложени санкции в пакета. 25 държавни и правителствени ръководители се събират в Париж, за да обсъдят подкрепата за Украйна. Основна тема е укрепването на противовъздушната отбрана. Според съветник на френския президент Емануел Макрон, целта на поредната среща на така наречената коалиция на желаещите е да се демонстрира, че западните съюзници продължават да подкрепят Украйна и че Москва не може да разчита на умора от войната. Според френски дипломатически източник, плановете за разполагане на многонационални сили далеч от фронтовата линия са готови.
1: FM Plus. Спортът.
2: Новия наставник на Лудогорец, германският специалист Томас Райс, ще изведе отбора днес за първа тренировка, а утре от два следобед ще бъде официално представен пред медиите на QFR Arena заедно със своя тренерски щаб. Днес е насрочена пресконференция на старши тренер на Левски Хулио Веласкес преди реванша срещу борец Баня Лука от първия квалификационен кръг на Шампионската лига по-късно през тази седмица. Брифинга е от 4 следобед. Българският представителен отбор играе третата и последна седмица от волейболната лига на нациите в сряда от 20 часа с Полша, 18 юли Китай и 19 САЩ, на 20 Франция. Яник Синер защити титлата си на Уимбълдън, след като победи в финала шампиона от Ролан Грос Александър Зверев с 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Това е негов пети трофей от големия шлем. Григор Димитров запазва тази седмица 146-то място в ранглистата. Тази седмица първата ни ракета ще играе на ATP 250 турнира на Клейвбостад, Швеция. В първия кръг утре вероятно ще се изправи срещу чеха Далибор Свърчина.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 9:09 сутринта, 13 юли е вече, лятото продължава уверено, точно сега още повече туристи минават българската граница, за да стигнат до обяд до Българското море и да се настанят и бързо-бързо да свикнат на хубавото.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 16 сутринта е. Наистина е добре да се знае, че липсата на един час сън всяка нощ може да доведе до качване на цял килограм телесна маса за няма един месец през лятото. Така че стискайте очите, но все пак слушайте внимателно Радио FM+.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Щупете рамките на скучния интериор. FreshPrint превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. FreshPrint. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Лейзърмет 024-760-760.
6: Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката, винаги и наистина има значение.

0: Да, още малко и Пинк ще развали времето и във Варна, и в Добрич. 9:22 минути сутринта е, драги приятели. Наистина, ако вече сте успели да попътувате извън градско през този месец, значи сте свикнали бързо-бързо на хубавото, на тишината и чистотата в малките градчета и селца. Всеки го заслужава.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Създадена с мисъл, усетена с кожа. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: 9:30 започва звездната прогноза за днес. 13 юли е вече, а след 24 часа е новолунието под знака на Рака. Ако пък сте родени под знака на Овена, предизвикателствата ще ви насърчат да проявите повече търпение, отколкото е нужно. Сутрешните разговори, Овни, могат да бъдат особено полезни за уреждане на лични въпроси. Избягвайте да се доверявате на непроверена информация или прибързани впечатления. До края на този ден постоянството ще ви помага да преодолявате всяко едно колебание. Телци, вие сте стабилния ви подход, ще внесе спокойствие както във вашите дела, така и в отношенията с околните. Малък жест на внимание ще бъде оценен доста повече, отколкото очаквате. Следобеда, телци, е добре да не позволявате на временните съмнения да променят вашите решения. Хей, близнаци, слушайте сега. Любопитството ще ви ответе към полезни идеи и интересни срещи. Стар въпрос може отново да привлече вашето внимание и този път да намери своето решение. В ранния следобед, близнаци, бъдете по-внимателни при обещания и уточняване на детайли, а вечерните часове ще ви помогнат да подредите мислите и приоритетите отведнъж. Ето ги раците. Личните отношения ще бъдат в фокуса на вашето внимание през целия ден. Подкрепата, която получавате от близките, ще ви даде повече увереност да продължите напред. В средата на този ден, раци, избягвайте да приемате всичко твърде лично, а по-късно ще успеете да възстановите и спокойствието, и добрата атмосфера около себе си. Хей, лъвове, ваш ред е. Естественият ви оптимизъм ще помогне да вдъхнете увереност и на хората около вас. Практичен съвет може да се окаже по-ценен от очакваното. Следобед е подходящ за повече търпение при обсъждането на важни теми. Ще изпратите деня със спокойствие и увереност. Честито! Ако пък сте родени под знака на Девата, вашата прецизност ще бъде най-силното ви предимство в работата и личните ангажименти този понеделник. Ще намирате лесно общ език с хора, които ценят спокойни и разумен подход. По обедно време, Деви, е възможно да възникне кратко объркване, което бързо ще бъде изяснено. А до края на деня ще се радвате на усещане за ред и сигурност. Сега правим кратка почивка. Пийте чаша вода, пуснете още едно кафе, след това продължава и вашия хороскоп.
1: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
2: Виж условията на tandempromo.com.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Чоризо Хит 1 кг само за 8 евро и 64 цента от 9 до 15 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Има марки, които познаваме от години. Комет СБА празнува 35 години с бира Ариана. Тази седмица 6 кена в опаковка за 2 евро и 79 цента. Любим вкус, отлична цена. Комет СБА, 35 години заедно.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла «Колекция Страдивариус» с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври – Зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
7: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
9: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Няма драма, че 13 юли е в понеделник. Това ще рече, че 31 юли, живот и здраве, се пада в петък. 20 минути има до 10 сутринта. Продължава звездната прогноза за днес. Драги везни, това е вашия хороскоп. Отговорностите ще изискват повече внимание, но усилията ви няма да останат незабелязани. По обяд везни е възможно да получите противоречива информация по важен за вас въпрос. Не позволявайте на чуждите съмнения да разколебават вашата увереност. Лятната вечер носи по-леко настроение и повод за приятни емоции на везните. Скорпиони, слушайте сега. Този ден ви насърчава да гледате отвъд обичайните рамки и да търсите нови възможности. След обед може да се наложи да преразгледате план или договорка. Запазете спокойствие, ако някои неща се развиват по-бавно от очакваното. Вечерта на скорпионите ще насочи вниманието им към дома и личния комфорт. Стрелци, моля за вашето внимание. Днес е добре да обръщате внимание на подробностите, особено когато става дума за общи ресурси или споделени отговорности. Разговор около средата на деня може да разкрие липсваща информация. Бъдете внимателни с обещанията и не поемайте повече, отколкото можете да изпълните. Стрелци, юлската вечер ще ви донесе много свежи идеи и желание за активна комуникация. Хей, кози, рози! Отношенията с другите ще бъдат в фокуса на вашия ден. Може да почувствате, че вашите очаквания и чуждите намерения не съвпадат напълно. Подходете с разбиране, дайте време на ситуацията да се изясни. Кози Рози, понеделнишката вечер ще насочи вниманието ви към сигурността и практичните въпроси. Хей, Водолей, ваш ред е! Този ден е подходящ за подреждане на задачи и въвеждане на повече ред в ежедневието. По обедно време се старайте да не се разсейвате от противоречиви мнения и слухове. Малките корекции днес могат да донесат големите ползи от утре на седми. Ето ги и рибите. Творческият подход и доброто настроение ще ви помогнат да се справите успешно с предизвикателствата на деня. В ранния следобед е възможно да възникне объркване в разговор или кореспонденция. Дайте си време за проверка на детайлите преди да действате. Последните часове на този ден, драги риби, са подходящи за уединение, размисъл, подготовка за нов етап. А, имате и 20 минути до 10 тази сутрин да се облечете подходящо и да изкарате велосипеда. С Радио FM+. FM+.
1: Винаги най-добрата музика.

0: от клуб излизаш и в клуба отново влизаш. С Орлин Павлов, 15 минути остава до 10 сутринта. Изненада, приятели, оказва се, че има дами, които изневеряват по принцип, защото са от такава изневеряваща по принцип зодия. Това са с предимство жените, родени под знака на Близнаците, Стрелеца, Везните и Овните. Те също не отчитат ограничения в любовните си страсти. Обърнете внимание, не само през лятото.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Часовника върви бързо, това му е хубавото на понеделника, драги приятели, но пък лятото си седи далеч отпред, чак на морския хоризонт. Август ще бъде адски горещ. Такива са предварителните прогнози, така че още от сега трябва да се разхождате, както и когато имате такава възможност. С Радио FM+.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над Източна, а след обед и над планинските и централните северни райони ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в североизточните райони, където ще има условия за градушки. Ще бъде ветровито с умерен досилен северо-западен вятър. Към края на деня над цялата страна ще се изясни. Максималните температури между 26 и 31 градуса, в София 26. По Черноморието на въздуха между 24 и 28, на водата 21 по северното крайбрежие, 25 на юг. Вълнението 1-2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. МВР и екипи на автомобилната администрация продължават съвместната акция с засилен контрол над тежкотоварните автомобили на територията на цялата страна след серията от инциденти с тях. Отправени и апел към транспортните фирми да не налагат и не оказват натиск върху водачите за гонене на време и график за сметка на пътната безопасност, тъй като когато един водач е уморен, представлява наистина реална опасност за всеки един участник в движението на пътното платно. Жители на Кресна се събират на мирен протест тази вечер от 18. Те настояват за промяна в организацията на движение по международния път, който минава през града, както и защита на правото им за свободно придвижване. Насрочени са и още протестни дати през тази седмица, в петък и неделя. Министрите на външните работи от страните членки на Европейския съюз обсъждат днес 21-я санкционен пакет срещу Русия. В Брюксел в петък не се стигна до споразумение по въпроса. Освен България и Италия се противопоставя на включването в санкционния списък на патриарх Кирил и олигарха Хавакит Алекперов. Неофициално се разбра, че други страни членки също имат възражения по други заложени санкции в пакета. 25 държавни и правителствени ръководители се събират в Париж, за да обсъдят подкрепата за Украина. Основна тема е укрепването на противовъздушната отбрана. Според съветник на френския президент Емануел Макрон, целта на поредната среща на така наречената коалиция на желаещите е да се демонстрира, че западните съюзници продължават да подкрепят Украина и че Москва не може да разчита на умора от войната. Според френски дипломатически източник, плановете за разполагане на многонационални сили далеч от фронтовата линия са готови.
0: FM Plus. Спортът.
1: Новия наставник на Лудогорец, германският специалист Томас Райс, ще изведе отбора днес за първа тренировка, а утре от два следобед ще бъде официално представен пред медиите на Хюбефарм Арена заедно със своя тренерски щаб. Днес е насрочена пресконференция на старшия тренер на Левски Хулио Веласкес преди реванша срещу борец Баня Лука от първия квалификационен кръг на Шампионската лига по-късно през тази седмица. Брифинга е от 4 следобед. Българският представителен отбор играе третата и последна седмица от волейболната лига на нациите в сряда от 20 часа с Полша, 18 юли Китай и 19 САЩ, на 20 Франция. Яник Синер защити титлата си на Уимбълдън, след като победи в финала шампиона от Ролан Грос Александър Зверев с 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Това е негов пети трофей от големия шлем. Григор Димитров запазва тази седмица 146-то място в ранглистата. Тази седмица първата ни ракета ще играе на ATP 250 турнира на Клей в Бостад, Швеция. Първия кръг утре вероятно ще се изправи срещу чеха Далибор Свърчина.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногтите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.

0: Инженерно-строителен институт. Висш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмед 024-760-760.

0: Интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
1: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
4: Това е

0: опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен, Бизе, с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
1: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
2: Община Велико Търново ви кани на летен оперен фестивал Сцена на вековете на крепостта Царевец. На 18 юли оперетата Царицата на Чардаша, на 25 юли балетът Лебедово езеро и на 31 юли спектакълът Вагнер Гала. Изберете вашите заглавия от програмата на stageoftheages.bg. Билети и в мрежата на ивенти.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com. БГ.
4: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
8: Има марки, които познаваме от години. Комет СБА празнува 35 години с бира Ариана. Тази седмица 6 кена в опаковка за 2 евро и 79 цента. Любим вкус, отлична цена. Комет СБА, 35 години заедно.
9: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над Източна, а след обед и над планинските и централните северни райони ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в североизточните райони, където ще има условия за градушки. Ще бъде ветровито с умерен досилен северо-западен вятър. Към края на деня над цялата страна ще се изясни. Максималните температури между 26 и 31 градуса, в София 26. По Черноморието на въздуха между 24 и 28, на водата 21 по северното крайбрежие, 25 на юг. Вълнението 1-2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Сметната палата изпрати за проверка в Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество няколко случая нашумели в новините през последните месеци, сред тях и този за освободената като изпълнителен директор на НДК Конгресен център София Андриана Татарова. Нова противопожарна техника с пари от еврофондовете ще бъде демонстрирана като част от подготовката за реакция при бедствие във връзка с започналия пожароопасен сезон. Това ще стане в присъствието на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, министъра на труда и социалната политика, а също и директора на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. МВР и екипи на автомобилната администрация продължават съвместната акция за засилен контрол на тежкотоварните автомобили на територията на цялата страна след серията от инциденти с тях. Отправяне и апел към транспортните фирми да не налагат и не оказват натиск върху водачите за гонене на време и график за сметка на пътната безопасност, тъй като когато един водач е уморен, представлява наистина реална опасност за всеки един участник в движението на пътното платно. Министрите на външните работи от страните членки на Европейския съюз обсъждат днес 21-я санкционен пакет срещу Русия в Брюксел. По последна информация отпадат руският патриарх Кирил и олигарха Вагит Алекперов, което беше настояване на България и Италия. 25 държавни и правителствени ръководители се събират в Париж, за да обсъдят подкрепата за Украина. Основна тема е укрепването на противовъздушната отбрана. Според съветник на френския президент Емануел Макрон, целта на поредната среща на така наречената коалиция на желаещите е да се демонстрира, че западните съюзници продължават да подкрепят Украина и че Москва не може да разчита на умора от войната. Според френски дипломатически източник, плановете за разполагане на многонационални сили далеч от фронтовата линия са готови. Звездата от Jurassic Park Сам Нил почина на 78 годишна възраст. Смъртта на новозеландския актьор бе съобщена от семейството му в Инстаграм. Знаеше се, че той страда от рак на кръвта, макар наскоро да заяви, че е здрав. Прекарал е последните часове в болница. Премиерът на Нова Зеландия Кристофър Луксън определи Нил за велик. Един от най-големите културни...
0: FM Plus. Спортът.
1: Акрам Борас не взе участие в последната тренировка на сините преди реванша с борец Баня Лука от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Най-вероятно полузащитника е с травма, която му пречи да работи на 100%. Шансовете да играе в утрешния матч излежат малки, но какви са те ще стане ясно на следобедната пресконференция на Хулио Веласкес по повода. Със сигурност пропускат Мустафа Сангаре, Руслав Кирилов, Назир Сула и Асен Митков. Ботев Пловдив удължи договора на Симеон Петров до лятото на 2028. Ботев Пловдив разгроми с 4-0 Берое в последната си контрола преди старта на сезона, който за канарчетата ще започне с матч срещу столичния Локомотив София. Той ще е първи официален за новия наставник Станислав Генчев. Българският представителен отбор играе третата и последна седмица от волейболната лига на нациите в сряда от 20 часа с Полша, 18 юли Китай и 19 САЩ, на 20 Франция.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024 760 760.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика. We will

0: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, Зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: На всяка българска трапеза има вкусове, които ни събират. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко шопско. 400 грама за 59 цента. Българска класика на отлична цена. Комет СБА. 35 години заедно. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, следовните часове по-значителни, увеличение на лъчостта ще има над източните планинските райони, но само на отделни места там ще превали, вятъра ще е доумерен от север-северозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса в София, около 29 градуса по Черноморието. Ще преобладава слънчево време, след обедните часове ще има краткотрайни увеличение на облачността и на места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Бургаския апелативен съд ще разгледа мярката за неотклонение на директора на ВИК Бургас Цветан Мирчев и на отговорника по инвестициите Илчо Боев. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, довела до щети за дружеството в размер на близо 304 000 евро. Те бяха задържани след сигнал от служител на ВИК, че са изплащани средства за фиктивно почистване на сондажни кладенци. Заседанието на съда е насрочено за 14 часа. Горещините са последица от климатичните промени, която се засилва с времето и която в скоро време няма да отшуми, така че добре да бъдем подготвени. Това каза пред Националното радио Нела Вампорова, представител на Световната здравна организация за България. По думите и горещините често се подценяват. Голяма част от смъртността в най-горещите периоди изглежда като директна реакция на горещините, обясни тя. Водещи теми от чужбина, патриарх Кирил и олигарха Вагит Алек Перов вече не са в 21-я санкционен пакет срещу Русия. Това съобщи министър на външните работи на България Велислава Петрова преди съвета външни работи. Петрова уточни, че при това положение страната ни е готова да даде зелена светлина на поредния санкционен пакет срещу Русия. Българските резерви бяха взети предвид и тези две лица вече не са в предложения пакет, така че от наша страна ние имаме готовност да подкрепим пакета. Важното послание в този случай е, че очевидно защитата на националната позиция не води до изолация. България може да постигне своето тогава, когато успее аргументирано да защити позицията си, смята Петрова. За нова размяна на удари, съобщават Съединените американски щати и Иран. Централното командване на Съединените щати съобщи, че американските сили са завършили тази сутрин поредна атака срещу Иран, поразявайки десетки цели на множество места с прецизни боеприпаси. А Иран твърди, че в отговор е ударил американските съюзници Бахрейн и Йордания. Щатите са използвали изтребители, кораби и дронове и са ударени военни системи за противовъздушна отбрана, крайбрежни радарни позиции, ракетни дронови установки и катери. Корпуса на гвардейците твърди, че е подпалил през нощта резервоари за гориво и складове за боеприпаси във военно-въздушната база Принц Хасан в Йордания, както и американски бази в Бахрейн и Кувейт. Междувременно, говорителя на Иранското външно министерство Исмаил Багаи заяви, че Иран няма да изпълнява ангажиментите си по меморандума за разбирателство с Съединените щати, докато Вашингтон го нарушава. Въпреки това, посредниците продължават усилията за диалог. Багаи заяви още, че Иран се опитва да постигне съвместен механизъм с Оман за Ормузкия проток, но натиска на Съединените щати върху Оман е възпрепятствал усилията им.
2: FM Plus. Спортът.
1: Яник Синер изигра един от най-силните си мачове на Уимбълдън и заслужено триумфира в оспорван и напрегнат финал срещу Александър Зверев. Той спечели с 3 на 1 сета 6-7-7-6-6-3-6-4 за 3 часа и 48 минути игра. Световният номер 1 изостана в двубоя след загубен тайбрек в първия сет, но след това спечели втората част също с успех в дълъг гейм. Първият пробив в матча дойде едва в третия сет и беше дело на Синер, който направи също брейк в четвъртата част, за да спечели втората си титла на Уимбълдън. Противоречивото решение за отмяна на наказанието на американски нападател Фоларин Балогун е взето еднолично от председателя на дисциплинарната комисия на ФИФА, без изобщо да бъде потърсено мнението на нито един от останалите 17 членове на комисията, информира Таймс. Днес председателя Мохамад Ал-Камали от Обединените арабски емирства е взел решението сам, въпреки огромното му значение. Присъдата противоречи на всички предишни дисциплинарни казуси на световни първенства, при които се налага автоматично наказание за играч, получил червен картон и повдига още повече въпроси към ФИФА. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп си приписа заслугата за отмяната на наказанието, заявявайки, че се обадил на президента на ФИФА Джани Инфантино относно червения картон. а Инфантино призна за този разговор. Решението на Камали предизвика огромен отзвук, като от УЕФА го определиха като безпрецедентно, неразбираемо и неоправдано.
2: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Това лято графа ще изнесе концерти на 4 от най-красивите сцени в България. Крепост, Туида, Сливен, 23 юли. Летен театър Бургас, 24 юли. Летен театър Варна, 25 юли. Античен театър Пловдив, 8 август. Турне на графа 2026. Преживяване достойно за твоето време.
1: FM Plus.

0: Три билети за цикъла с отстъпка на ticketsbg.com и на касата в Зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Чоризо Хит 1 кг само за 8 евро и 64 цента от 9 до 15 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, следобедните часове по-значителни увеличения на лъчността ще има над източните планинските райони, но само на отделни места там ще превали, вятъра ще е доумерен от север-северозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса в София, около 29 градуса по Черноморието. Ще преобладава слънчево време, следобедните часове ще има краткотрайни увеличения на облачността и на места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чичмаджиев. Никога прогресивна България не е имала като идея да съкращава каквито и да било срокове по отношение на майчинството. Това каза министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова в интервю за Националната телевизия. Тя допълни, че за следващата година предстоят разговори и конкретни параметри, които ще се коментират така, че да се постигне по-добър баланс и защита на майките. Думите на социалния министър днес са в противоречие с анонсираните в началото на юни месец намерения за промени при майчеството и отказа на прогресивна България за промени в кодекса за социално осигуряване, с които майките да получават 100% обезщетение, ако се върнат по-рано на работа. Това предложение бе направено от Продължаваме промяната, но бе отхвърлено. Решението предизвика вълна от протести на майки в страната. През последните 3 години България внесла над 108 000 работници от трети държави. Това означава, че има глад за кадри, но той е свързан с нещо доста важно – глад за умения, каза още министър. Според Ефремова, безработицата в България е направо нездравословно ниска. Жители на Кресна излизат на протест. Тази вечер срещу въведената лятна организация на движение в града. Недоволните ще затворят главния път към Гърция между 18 и 22 часа, след като исканията им не бяха изпълнени изцяло. Причина за напрежението са временните мерки, въведени от Агенция Пътна инфраструктура, светофарно регулиране, ограничителни колчета и забрана за леви завой в централната част на града. Водеща новина от чужбина, най-малко 27 души са загинали след пожар в заведение в Бангкок, столицата на Тайланд. 63 души са ранени, а 22 от тях са с опасност за живота, съобщават местните власти. Огън избухнал в неделя, срещу понеделник, в пълно заведение в северната част на Бангкок. Пожара вероятно е причинен от късо съединение в климатичната инсталация. Таванът на помещението е покрит с звукоизолираща пяна, което вероятно е допринесло за бързото разпространение на огъня. Трагедията обаче е свързана и с данните, че аварийните изходи са били блокирани. Гости на заведението са опитали да избягат през задната част на сградата, където са разположени кухнята и тоалетните. Два от изходите обаче са били непроходими заради поставени пред тях бирени каси и маса. Изгорялото заведение се намира близо до известния пазар Чаточак, в който се събират десетки хиляди души през уикендите, особено чуждестранни туристи.
0: FM Plus. Спортът.
1: Яник Синер изигра един от най-силните си мачове на Уимбълдън и заслужено триумфира в оспорван и напрегнат финал срещу Александър Зверев. Той спечели с 3 на 1 сета 6-7-7-6-6-3-6-4 за 3 часа и 48 минути игра. Световният номер 1 изостана в двубоя след загубен тайбрек в първия сет, но след това спечели втората част също с успех в дълъг гейм. Първият пробив в мача дойде едва в третия сет и беше дело на Синер, който направи също брейк в четвъртата част, за да спечели втората си титла на Уимбълдън. Противоречивото решение за отмяна на наказанието на американския нападател Фоларин Балогун е взето еднолично от председателя на дисциплинарната комисия на FIFA, без изобщо да бъде потърсено мнението на нито един от останалите 17 членове на комисията, информира Times. Днес председателя Мохамад Ал-Камали от Обединените арабски емирства е взел решението сам, въпреки огромното му значение. Присъдата противоречи на всички предишни дисциплинарни казуси на световни първенства, при които се налага автоматично наказание за играч, получил червен картон, и повдига още повече въпроси към FIFA. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп си приписа заслугата за отмяната на наказанието, заявявайки, че се обадил на президента на FIFA Джани Инфантино относно червения картон. А Инфантино призна за този разговор. Решението на Камали предизвика огромен отзвук, като от УЕФА го определиха като безпрецедентно, неразбираемо и неоправдано.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Wish I knew you, чухме от началото на новия час, както и нещо много приятно от Джамирогуай. 2:13 е, поглеждаме към една друга половина на днешният понеделник. В средата на юли се намираме и смятам, че това е една прекрасна част от лятото. Сега започва FM Plus Ледовет. Аз съм Калин Кирилов и вика ни днес да споделяме компания чак до 18.

0: Възстанови деликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Лени, чухме последните минути по FM Plus следобед, който те първо започва в 2.21. Какъв следобед ни очаква, освен музикален? Виждам, че ще бъде и приятно свеж с температури днес до 28 градуса. Приятно свежо ще бъде, значи. Виждам, че по Южното Черноморие времето ще бъде с характер, но и един топъл, чакан дъжд през лятото е добре дошъл. Освен това, на леко сиво време, таблата върви още повече.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Feel good! Три дни, три сцени, един фестивален град. The Cure, Gorillaz, Moby, Suede, Ufalis, Club.

0: Feel Good. Последни билети Ticketstation.bg.
1: Това е Радио FM Plus.

0: Чудесна музика слушахме последните минути. Сега Fast Love по FM Plus след дойд в 2.38 на 13 юли. Какво ще правим в пореден ден без мачове от световното? Нямам никаква идея. Но поне по телевизора ще може да се гледа и още нещо. Между другото, един супер компютър, който се казва или по-скоро е на някаква корпорация Follow Me Data, изчисли кой от четирите отбора има най-големи шансове да спечели трофея. Та, не знам дали вие знаете кой ще бъде световният шампион, но компютъра може би има някаква информация. Аржентина е с най-нисък процент сред отборите и има скромните 20,8%. На трето място се нарежда Англия, която получава 22,6%. Процента шанс за стане световен шампион. На второ Испания с 25,4 и на първо място, познайте кой е, според суперкомпютъра, това ще бъде Франция, която е фаворит за световната титла с цели 31,2% шанс за триумф. А дали е така, ще разберем сравнително скоро.
1: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. Програмата – шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември – Зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал – среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и столичната

Васил. Слушаме последните минути по FM Plus след доед в 2.51. Сега ще чуем нещо ново от Duran Duran, Free to Love. Може би тази песен ще докара на много хора изключително приятни спомени, особено ако съвсем наскоро сте ги видели, чули на живо. Но музикалните преживявания за щастие в България не спират. Ето сега ни очаква нов фестивал идния уикенд. Feel Good Festival 2026 в България. Пък е идеалната фестивална ваканция, пише една нидерландска платформа. Добре, сега обещаното.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре ще бъде предимно слънчево, следовните часове по-значителни, увеличение на частота ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали, вятъра ще е доумерен от север-северозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса в София, около 29 градуса по Черноморието. Ще преобладава слънчево време, след обедните часове ще има краткотрайни увеличение на облачността и на места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Цялата задкулисна държава в момента се е втурнала да спасява Делян Пеевски, каза пред Националното радио Йово Николов, журналист от вестник Капитал. Трябва да се проследят парите за частните полети, но за това са пропуснати много години. Ако има някакви банкови преводи, те се следят от финансовото разузнаване, което е част от Държавна агенция национална сигурност, за която отдавна е известно, че е в патримониума на Пеевски. Системата PNR следи резервациите в авиокомпаниите, въведена през 2016 година в България. Тя обаче не засяга поне у нас частните полети. Оттам идва и разминаването между Десислава Атанасова и МВР. Но дори при частните полети гранична полиция трябва да отрази, че човек влиза или излиза от страната. Трябва да приключи тази вътрешна проверка в МВР, както обеща министър Демерджиев, за да се види дали има скрити данни. Йово Николов обаче смята, че през ВИПа на летището в София би могъл да мине човек, носещ куфърче с пари. Публична тайна е, че през ВИПа бяха изнесени много средства на корпоративна търговска банка. Николов посочи, че проблема е в това, че прокуратурата не показва желание да разследва Делян Пеевски. Дори да има достатъчно данни, че конституционният съдия Атанасова е пътувала с Пеевски, това не би довело до някакъв ефект. Има достатъчно други неща, в които биха могли да бъдат уличени тези хора. Едно от тях са декларациите пред Сметната палата за конфликт на интереси, но там е Главчев, също човек на Пеевски. Беше служебен министър. Когато имаме пробити институции, на какво да разчитаме? Останам с впечатлението, че Демерджиев е сам в тази битка срещу Делян Пеевски, коментира още Йово Николов. От действията на мнозинството в парламента виждам, че няма консенсус за някаква голяма промяна, точно обратното смята той. Криза с боклука в София няма. Това каза категорично пред Националното радио Петър Дяков, временно изпълняващ длъжността директор на дирекция управление на отпадъците и кръгова икономика. В момента имаме усложнена ситуация в зона 3 – Слатина, Подуяне и Изгрев, която в последните месеци стабилизирахме. Вече започва изпълнението и на ключовите услуги, като метене, миене на уличните платна. В момента на общинското предприятие Соф Екострой са възложени дейностите, които очакваме да се подпише новия договор с новата фирма, която е спечелила конкурса, обясни той. По думите му, към момента няма проблем в други райони. Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ще проверява дали имуществото на бившата шефка на НДК, Андриана Татарова, отговаря на законните й доходи. Проверката е разпоредена от Сметната палата, след като Върховния административен съд потвърди, че установил конфликт на интереси. Татарова беше освободена от поста си на директор на НДК в края на юни месец. През 2024 обаче тя е подписала договор за предоставяне на зала в НДК на дружество, представлявано от нейния син. При проверката е установено още, че до февруари 2024 година Татарова участвала в управлението на същото. Това дружество е била негов действителен собственик. За нарушенията е наложена глоба от 5000 лева, както и отнемане на едно дневно възнаграждение.
1: FM Plus. Спортът.
2: Най-добрият футболист на Мондиал 2010 Диего Форлан е назначен за селекционера на националния отбор на Уругвай, съобщава вестник Марка, позовавайки се на Игнасио Алонсо, президент на футболната асоциация на страната. Договор е до март 2027 година. След изтичането му, ръководството на асоциацията ще реши дали ще продължи сътрудничеството си с Форлан. Поради предстоящите президентски избори в Уругвайската футболна асоциация, организацията все още не е готова да подпише дългосрочно споразумение. Форлан ще замени Марсело Биелса, който беше начало на тима от 2023 година насам. Испанският нападател Нико Уилямс сподели мнението си за френския нападател Килиан Мбапе и съотборника си Ламин Ямал. 27-годишният французин отбеляза 8 гола на световното първенство през 2026 и е наравно с аржентинския нападател Лео Меси като голмайстор на турнира. Ямал навършва 19 години в днешния ден. Мбапе е страхотен, но ние имаме най-добрия играч в света. Ламин Ямал, каза Уилямс, цитиран от The Touchline. Испания ще играе срещу Франция на полуфиналите на световното първенство по футбол утре на 14 юли.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM+ и в приложението Fresh Play. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Най-доброто от Джастин Тимбърлейк чухме от началото на часа. Can't Stop the Feeling от 2016, което означава, че да ми извинява Джастин Тимбърлейк, обаче от 10 години насам това му е най-доброто. Не знам дали това е комплимент. 3.9 FM Plus следовет продължава. Още веднъж здравейте от мен, Калин, да чуем поредно музикално попадение от Тери Суимс. Музикално попадение.

0: Тимани, Джаксън и Теди Суимс чухме от последните минути по FM Plus след обед. Сега поглеждаме към днешната дата. Първо на един диагонал поглеждам към 13 юли историята и ще ви кажа две изключително интересни събития, които заслужават и малко повече разглеждане. Ще го направя, разбира се. Ето го първото. 1930 година в Уругвай е открито първото световно първенство по футбол. А през 85-та година отново, днес на 13 юли, музиката наистина имала един чудесен, да го наречем, празник, защото се състои благотворителният концерт Life Aid, организиран за борба с гладуването в Етиопия.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмед. 024-760-760.
3: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
4: Щупете рамките на скучния интериор. FreshPrint превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. FreshPrint. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
5: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Бенсън Бун беше това с все още най-разпознаваемата му песен Beautiful Things. Сега ви каня и към нашия сайт radiofmplus.bg. Там ви очакват много интересни новини, като например ще разберете коя световно известна цигуларка се завръща у нас за един фестивал. Общ стандарт за етикетиране на известния интелект, не на известния, а на изкуствен интелект в звукозаписите предложи световно музикална общност. Ще разберете кой се опитва да вдъхне нов живот на една любима песен на Джордж Майкъл. Мадона има рекордно постижение в британската музикална история, както и това, че Тери Суим спусна нов сингъл. Всичко това ви очаква към radiofmplus.bg.
1: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: FM Plus – винаги най-добрата музика –

По тази песен може да се напише и сериал. Според мен, Хазарт и Ричард Марш чухме последните минути по FM Plus след довед. Сега е време за една нова българска супергрупа, която се казва Frontman и е от музиканти, които всеки познава. Свилен Ноев от Остава, Ерси Мустаф от Джереми Стенли, Иван Велков от Пиф. Ще чуем тяхната дебютна песен Непобедим. А според мен, с догадки, разбира се, на есен може да очакваме и нещо ново от тях. А може и по-рано. Сега да ги чуваме.

Това е Радио FM+. FM+.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, следобедните часове по-значителни увеличение на облачността ще има над източните планинските райони, но само на отделни места там ще превали, вятърът ще е доумерен от север-северозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса в София, около 29 градуса по Черноморието. Ще преобладава слънчево време, следобедните часове ще има краткотрайни увеличение на облачността и на места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. България е готова да подкрепи новия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, след като част от поставените от страната на условия и резерви са били отчетени в преговорите. Това каза министър на външните работи Велислава Петрова в Брюксел, където пристигна за участие в заседанието на съвета на Евросъюза по външни работи. От 21-я пакет санкции срещу Русия на Европейския съюз отпадат руския патриарх Кирил и олигарха Вагит Алекперов. По думите, България защитила националната си позиция, без това да води до противопоставяне с европейските партньори. Външният министър все пак уточни, че окончателно споразумение между държавите членки все още не е постигнато. По думите, Гърция продължава да има възражения по въпроси, свързани с енергетиката, а Австрия настоява за промени по финансовата част на пакета. Цялата задкулисна държава в момента се е втурнала да спасява Делян Пеевски, коментира пред Националното радио Йово Николов, журналист от вестник Капитал. Трябва да се проследят парите за частните полети, но затова са пропуснати много години. Ако има някакви банкови преводи, те се следят от финансовото разузнаване, като е част от ДАНС, за която отдавна е известно, че е в патримониума на Пеевски. Системата PNR следи резервациите в авиокомпаниите, въведена през 2016 година у нас. Тя обаче не засяга поне у нас частните полети. Оттам идва и разминаването между Десислава Атанасова и МВР. Но дори при частните полети гранична полиция трябва да отрази, че човек влиза или излиза от държавата. Николов посочи, че проблемът е в това, че прокуратурата не показва желание да разследва Делян Пеевски. Дори да има достатъчно данни, че конституционният съдия Десислава Атанасова е пътувала с Пеевски, това не би довело до някакъв ефект. Има достатъчно други неща, в които биха могли да бъдат уличени тези хора. Едно от тях са декларациите пред Сметната палата за конфликт на интереси. Но там е Главчев, също човек на Пеевски. Беше и служебен премиер. Когато имаме пробити институции, на какво да разчитаме? От действията на мнозинството в парламента виждам, че няма консенсус за някаква голяма промяна. Точно обратното смята Йово Николов. Европейският съюз наложи санкции на 9 души и 4 организации заради руски кибератаки, шпионаж и опити за саботаж срещу държави от Евросъюза и международни партньори, сред които Украина. Сред санкционираните са служители на руското военно разузнаване, киберпрестъпници, хакери и частни компании. Според Евросъюза те са участвали в действия, с които Русия се опитва да дестабилизира европейските държави и техните партньори. Европейския съюз обвинява специализирано звено на Руската федерална служба за сигурност, известно като 16-ти център, че ръководи няколко хакерски групи, сред тях е и Турла, група свързана с руските служби, известна с кибершпионаж срещу държавни институции и други стратегически цели. Според Евросъюза това звено от години стои зад все по-сериозни кибератаки, от проникване в правителствени мрежи до саботаж на критична инфраструктура. Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви, че руският посланик в Париж ще бъде извикан във външно министерство през следващите дни. Германия също привика руският посланик в Берлин. Германското външно министерство определи действията, за които Москва е обвинявана, като неприемливи и предупредим, отговори решително.
0: FM Plus. Спортът.
1: Най-добрият футболист на Мондиал 2010 Диего Форлан е назначен за селекционер на националния отбор на Уругвай, съобщава вестник Марка, позовавайки се на Игнасио Алонсо, президент на футболната асоциация на страната. Договор е до март 2027 година. След изтичането му ръководството на асоциацията ще реши дали ще продължи сътрудничеството си с Форлан. Поради предстоящите президентски избори в Уругвайската футболна асоциация, организацията все още не е готова да подпише дългосрочно споразумение. Форлан ще замени Марсело Биелса, който беше начало на тима от 2023 година насам. Испанският нападател Нико Уилямс сподели мнението си за френския нападател Килиан Мбапе и съотборника си Ламин Ямал. 27-годишният французин отбеляза 8 гола на световното първенство през 2026 и е наравно с аржентинския нападател Лео Меси като голмайстор на турнира. Ямал навършва 19 години в днешния ден. Мбапе е страхотен, но ние имаме най-добрия играч в света. Ламин Ямал, каза Уилямс, цитиран от The Touchline. Испания ще играе срещу Франция на полуфиналите на световното първенство по футбол утре на 14 юли.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Чухме Сомбър и Дуев до Дуев от новия час. Вече е 4.10, но FM Plus след дойд продължава. Сега нещо интересно. На 13 юли 30-та година се провежда първото световно първенство по футбол в Уругвай. И ще ви кажа няколко интересни факта, които интернет ми напомня. Страната е избрана, защото празнува 100 години независимост и е олимпийски шампион по футбол от 24-та и 28-та година. Също така участват само 13 отбора. Днес на световното има малко повече, но тогава са били 7 от Южна Америка, 4 от Европа и 2 от Северна Америка. Между другото, много европейски отбори пътуват с кораб, защото полетите са редки. И за някои западни отбори пътуването трябва повече от 2 седмици. Финала е гледан от около 68 000 зрители. И още нещо много интересно. На финала се използват две различни топки. Единият финалист Аржентина настоява да си играе с нейната топка през първото по време, а Уругвай със своята през второто. И след почивката домакините обръщат резултата и печелят титлата. Не е имало тогава квалификации, разбираемо, защото повечето отбори са поканени директно, тъй като малко държави са били готови да пътуват толкова надалеч. Турнирът се е играл само в един град, Монтевидео, а победителят е получил купата Жул Риме и това е първият трофей на световните първенства, използван до 1970 година. Ей, такива работи за първото световно първенство по футбол. Сега слушаме Вълк по FM+. След обед.

0: They Don't Care About Us чухме по FM Plus след довет. Аз пък тък му се зачетох, че филмът Майкъл официално се превърна в първата лента от своя жанър, която преминава границата от 1 милиард долара в световния бокс офис. А режисьорът Антон Фукуа казал, че достигането на този изключителен праг е момент на дълбоко смирение, който е и признание за неуморната отдаденост на нашите невероятни продуценти, актьори, екип и партньори. И може би филмът ще продължава да подобрява рекорди, а може би така ще бъде и с втората част, кой знае.
1: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
2: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
1: Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Алекс Уорън за пореден път Ordinary. Слушаме по FM Plus след обед в 4.33. Сега накратко ще ви кажа за един нов прочит на I Want Your Sex на Джордж Майкъл, която се завръща на дансинга с официален ремикс от един международно признат диджей, продуцент и автор Моузъмън. Първоначално издадена през 87 година, тя остава, разбира се, една от най-смелите песни в каталога на Джордж Майкъл. А ето, че толкова години по-късно диджеят подхожда към класиката, разбира се, с уважение към оригинала, като запазва характерния и грув и атмосферата, много и пренася в съвременно звучение на световната ден сцена. Така че повече за това ви очаква и към нашия сайт, и там директно можете да чуете новото звучене. А самият диджей споделя, че не може да подобри една класика. По принцип, може само да човек да й отдаде заслуженото. И целта му не е била да променя нейната идентичност, а да пресъздаде енергията и чрез музикален език и да я върне там, където естествено принадлежи на дансинга. Та, това ви очаква към нашия сайт. Можете да чуете още веднага. А аз тук също продължавам с Джордж Майкъл.

0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Чоризо Хит 1 кг само за 8 евро и 64 цента от 9 до 15 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Има марки, които познаваме от години. Комет CBA празнува 35 години с бира Ариана. Тази седмица 6 кена в опаковка за 2 евро и 79 цента. Любим вкус, отлична цена. Комет CBA, 35 години заедно.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
1: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
5: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
6: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
7: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
8: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

И така, след Роксет и Ели Гулдинг минавам директно към тема Евровизия, защото направихме още една стъпка към избора на град Домакин на песния конкурс до година. И след първият етап от процедурата остават само София и Бургас, докато кандидатурите на Пловдив и Варна отпадат. Решението е взето след оценка на кандидатурите спрямо техническите изисквания към залите, съответствието им с критериите на Европейския съюз за радио и телевизия и стандартите за продукцията на конкурса. А оценката на кандидатурите за София и Бургас ще продължи от Международната работна група, която координира избора на град Домакин. Окончателното решение се очаква да бъде обявено през последната седмица на юли. Значи, след около 10-15 дни би трябвало да разберем. И така в надпреварата остават София и Бургас. Сега е време за Сам Смит.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Невско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре ще бъде предимно слънчево, следобедните часове по-значителни увеличения лъчоста ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали, вятъра ще е доумерен от север-северозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса в София, около 29 градуса по Черноморието. Ще преобладава слънчево време, следобедните часове ще има краткотрайни увеличения на облачността и на места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. След приключване първи етап от процедурата по избор на град домакин на Евровизия 2027, Бургас и София са двата града, които продължават в заключителната фаза на оценка. От процедурата отпадат общините Варна и Пловдив, информира Националната телевизия. Първият етап включваше оценка на техническите характеристики на предложената зала съгласно изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия и продукционните стандарти на конкурса. Студенти от НАТФИС отново излязаха на протест, след като обещаната им среща с ректор професор Мирослав Дачев бе отменена. Недоволството прерасна в шествие до Министерството на образованието и науката и завърши пред сградата на Министерството на културата. Студентите залепиха символично устите си в знак на несъгласие с призивите на ръководството да се пази тишина. Те искат оставка на Дачев. Студентите посочват като основни причини за своето недоволство опасенията от загуба на европейски партньорства, твърденията за натиск върху преподавателите и необоснованото според тях увеличение на сметките за електроенергия в общежитията. Изваждането на ТЕЦ Марица Изток 2 и Мини Марица Изток от структурата на Български енергиен холдинг ще бъде реализирано и не подлежи на преразглеждане. Това категорично заяви в Стара Загора министъра на енергетиката Ива Петрова. Заедно с изпълнителния директор на Български енергиен холдинг Андрей Живков и члена на борда на холдинга Илза Чинкова, тя взе участие в работна среща, организирана от областния управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Петрова подчерта, че отделянето на ТЕЦ Марица Изток 2 и Мини Марица Изток е ангажимент, поет с предоговорения през 2025 година план за възстановяване и устойчивост от правителството на Росен Желязков. Тя предупреди, че отказа от реформата би поставил под риск ресурс от около 1 милиард евро по териториалните планове за справедлив преход. Енергийният министър категорично отхвърли твърденията, че предстои закриване на Марица Изток и съкращаване на работни места. По думите и се работи за дългосрочното бъдеще на Маришкия басейн. Водеща новина от чужбина. Украинският президент Володимир Зеленски отбеляза днес, че приоритета му е да засили противоракетната отбрана на страната. Докато военната кампания на Русия продължава, в социалната медийна платформа X Зеленски заяви, че по време на срещата на коалицията на желаещите Париж по-късно днес, Киев ще представи своята противоракетна програма на длъжностни лица и компании, които могат да допринесат за нея. Той добави, че ще има лична среща с френския президент Еммануел Макрон. По-рано днес прессекретаря на Кремъл Дмитрий Песков разкритикува коалицията на желаещите като група държави, които се стремят да продължат конфликта в Украина, добавяйки, че Москва ще следи отблизо нейната среща.
1: FM Plus. Спортът.
2: Старши треньор на Левски Хулио Веласкес призова футболистите си да подходят с амбиция, но и с необходимото уважение към борец Баня Лука в решителния реванш от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Испанец коментира състоянието на Гран Бурас. Атмосферата, съблеканите очакванията си за двобоя на Георгия Спарухов, който ще определи европейския път на сините. Първата среща в Боста и Херцеговина завърши при резултат 1-1. Реванш е във вторник, 14 юли от 20 часа и 30 минути. Приятно, Акрам Бурас ще бъде в групата за матча. Той получи удар по време на първия двобой. Трябваше да се грижим за него през седмицата, коментира Веласкес. Ще направим всичко възможно да спечелим този матч. В футбола едно е да искаш да караш гол, друго е да го направиш. На първо място трябва да сме скромни. Полагаме огромни усилия, за да се получат нещата. Уважаваме противника, знаем, че утре матчът ще бъде изключително труден и тежък. Трябва да продължим по начина, по който отговорихме на противника така, както го направихме в първия двобой. Няма да навлизам в повече детайли, но ще подходим към тази среща, както към всяка друга, отбеляза Веласкес и след това коментира очакванията си за това как ще играе борец. Те ще опитат да менажират матч по своя начин. Те са ни анализирали. Най-голямата грешка от наша страна е да помислим, че няма как да се изненадаме. това означава, че ще загубим нашата скромност, да бъдеш скромен, няма нищо общо с това да си с пораженческо настроение, каза още Веласкес. Тенис, водача в световната ранглиста при тенисистите Яник Синер вече си гарантира място в финалния турнир на ATP в Торино през ноември месец, както и първото място в подреждането поне до края на 2026 година. Шампионът Уимбълдън е спечелил от 1 януари 7950 точки и е недостижим за финалите в родината му.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Целуни ме чухме от новия чедо в 5.10, FM Plus след обед продължава и още веднъж здравейте от мен, Калин. А сега поглеждам отново към музикалната част на днешния 13 юли и историята в годините. 85-та година, стигаме до там, на 20 век. Разбира се, когато се провежда историческият благотворителен концерт Live Aid. Събитието е организирано от Боб Гедов и Мичур, като целта им е да съберат средства за борба с гладуването в Етиопия. Основните стадиони, на които се провежда концертът, са Уембли в Лондон, посетен от 82 000 души, и Джон Ф. Кенеди в Филаделфия, който е бил посетен от близо 100 000. Концертът е сред най-мащабните отразявани някога събития. В рамките на едно денонощие той е наблюдаван директно и на стадионите, където се състои събитието, както и по телевизорите. И всичко това е гледано от 1,5 милиарда души, повече от 100 страни. И нещо интересно, Фил Колинс е единственият човек, който е свирал на два континента в един и същи ден. Той първо участва на Уембли, след който се качва на свръх звуков самолет и лети до Филаделфия. И там свири отново същия ден. Сега да го чуем.

0: И сега с Wet продължавам с музикалните новини, които вече засягат и 27-ма година. Разбираемо, на 17 юни тогава един от най-ярките свободни и непредвидими фигури в съвременната музика, Найджел Кенеди, се завръща пред българска публика с виртуозо тур. Той излиза на сцената на Античния театър в Пловдив с Найджел Кенеди трио. Изчистен класически на пръв поглед състав, но пречупен през неговия неподражаем стил. До него на сцената ще бъдат Питър Адамс на виолончело и Алек Данкуърт на контрабас. Музиканти с впечатляваща лекота в преминаването между класика, джаз и импровизация. Повече по темата, разбира се, ви очаква към нашия сайт radiofmplus.bg.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
2: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
3: Победих всички в надпреварата.
4: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
5: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. ruven-bg.com.
6: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
7: Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
8: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
9: Кантус Фирмус викани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио «Семпер» от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари Кантус Фирмус, и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти Геза Анда. Купи билети за цикъла с отстъпка на ticketsbg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал, среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
10: Радио FM+.

0: Това лято Графа ще изнесе концерти на 4 от най-красивите сцени в България. Крепост, Туида, Сливен, 23 юли. Летен театър Бургас, 24 юли. Летен театър Варна, 25 юли. Античен театър Пловдив, 8 август. Турне на Графа 2026. Преживяване достойно за твоето време.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Същевременно движението при 15-я километър по път 299 Черноморец-Бургас се осъществява в изпреварващата лента поради катастрофа. Ограничена активната лента, трафика се регулира от пътна полиция. От агенция Пътна инфраструктура съобщава, че временно ограничено движението при 31-ви километър по път 251 Водица-Ковачевец поради пътно-транспортно происшествие, въведен е обходен маршрут. Временно е ограничено движението по път 279 Константиново-Бургас поради паднало дърво. Всички шофьори изчакват на място. Възстановено е вече движението при 30-я км на автомагистрала Тракия в посока София. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
1: FM Plus. FM.

You, Liam Payne, Meritoria. Чуваме последните минути по FM Plus след обед. Отново се връщам на Live Aid, едно от най-големите музикални събития в историята, което започва 85-та година на 13 юли. И разбира се, всеки мисля, че поне веднъж ще попадал на откъси от изпълнението, впечатляващото изпълнение на Queen. И 20-минутното шоу наистина става легенда. Изпълнението често определено като едно от най-великите концертни участия в историята на рок-музиката. Десетилетия по-късно фенове, музиканти продължават да го посочват като върхов момент. И разбира се, ако сте гледали Бохемска рапсодия, дори сега ще издам, че последните 15-20 минути филмът така завършва. И още нещо интересно. Години по-късно Роджер Тейлър споделя, че звуковият инженер на Queen успява някакси да настрои системата, така че групата да звучи малко по-силно и по-ясно от повечето изпълнители преди тях. Предимство, което със сигурност допринася допълнително за въздействие на шоуто.

0: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
2: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
1: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Чоризо Хит 1 кг само за 8,64 евро от 9 до 15 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: На всяка българска трапеза има вкусове, които ни събират. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко шопско. 400 грама за 59 цента. Българска класика на отлична цена. Комет СБА. 35 години заедно.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
7: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
10: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
10: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
11: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: очето ме.
1: И ето, че картината е точно такава, че 10 минути остават до края на този час и днешния FM Plus следобед си отива, но утре отново след 14 ви очаквам на музикална среща, да имате прекрасна вечер на 13 юли. Аз съм Калин, сега слушаме Homewrecker.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis. FM Plus. Времето.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, следобедните часове по-значителни, увеличение на влачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали, вятъра ще е доумерен от север-северозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса в София, около 29 градуса по Черноморието. Ще преобладава слънчево време, следобедните часове ще има краткотрайни увеличения на облачността и на места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Бургас и София са двата града, които достигнаха до финалния етап в избора на домакин на 71-я песенен конкурс Евровизия през 2027 година. Новината беше обявена в официалния профил на Евровизия, където благодариха на Пловдив и Варна за техните кандидатури да приемат престижния музикален форум, но тези два града отпадат от надпреварата. България е наложила вето върху предложението Европейския съюз да включи руския патриарх Кирил и милиардера Вагит Алекперов в санкционния си списък. Имената им са били окончателно премахнати от подготвения пакет, съобщава Евронюс, като се позовава на европейски дипломати. Това е станало по време на извънредна среща на посланиците на държавите от Европейския съюз в неделя. На нея не е постигнато окончателно споразумение за целия пакет, но според дипломатите е отбелязан напредък и съгласие може да бъде постигнато още тази седмица. България обосновава позицията си срещу санкционирането на патриарх Кирил с религиозни и културни аргументи. Междувременно министър на външните работи Велислава Петрова ще посети Киев в сряда, за да обсъди възможностите за засилване на енергийното сътрудничество между България и Украина. По думите и визитата е продължение на проведените разговори между министър-председателя Румен Радев и украинския президент Володимир Зеленски. Студенти от НАТФИС отново излязаха на протест, след като обещаната им среща с ректора професор Мирослав Дачев бе отменена. Недоволството прерасна в шествие до Министерството на образованието и науката и завърши пред сградата на Министерството на културата. Студентите залепиха устите си в знак на несъгласие с призивите на ръководството да се пази тишина. Те искат оставка на професор Дачев. Цялата задколисна държава се е втурнала да спасява Делян Пеевски, каза пред Националното радио Йово Николов, журналист от Капитал. Ако има някакви банкови преводи, те се следят от финансовото разузнаване, което е част от ДАНС. Отдавна се знае, че ДАНС е под влиянието на Пеевски. Според него големия проблем е, че прокуратурата изобщо отказва да разследва Делян Пеевски. Жители на Кресна излизат на протест тази вечер срещу въведената лятна организация на движение в града. Недоволните ще затворят главния път към Гърция между 18 и 22 часа, след като исканията им не бяха изпълнени изцяло. Причина за напрежението са съвременните мерки, въведени от АПИ, светофарно регулиране, ограничителни кочета и забрана за леви завои в централната част на града. Водещите теми от чужбина. Русия бе принудена да спре корабоплаването в Азовско море, след като украински дронове атакуваха 90 плавателни съда за по-малко от седмица, пише The Guardian. Азовско море е важен транспортен коридор между Русия и Източна Европа. Той има ключово икономическо и военно значение за Москва, която го използва за превоз на петрол и суровини. Цените на петрола скочиха с над 4% в понеделник, тъй като енергийните доставки през Ормузкия проток са заплашени от дълго прекъсване, а Съединените американски щати и Иран обявиха нови военни удари помежду си. Фьючерсите върху сорт Брент поскъпнаха с 4% до 79,11 долара за барел, WTI поскъпва с 4,1% до 74,30 долара за барел. Най-малко 27 души са загинали след пожар в заведение в Бангкок, столицата на Тайланд. 63 души са ранени, 22 от тях са с опасност за живота, съобщават местните власти. Огън е избухнал в неделя срещу понеделник в препълнено заведение в северната част на Бангкок. Пожара вероятно е причинен от късо съединение в климатичната инсталация.
0: FM Plus. Спортът.
1: Александра Тоткова спечели сребърен медал в дисциплината трудност при жените на Световната купа в Шамони, Франция, и с това написа нова страница в историята на състезателното катерене у нас. Това е най-доброто българско класиране на състезание от такъв ранг. До сегашното постижение беше също нейно от 2021 година, когато отново Шамони взе бронз в нейната коронна дисциплина. След силното си представяне, предишните два кръга в Прага и Инсбрук, където за 7 и 9 място, тя надгради значително в Шамони. Старши треньора на шампиона по футбол Левски Хулио Веласкес призва футболистите си да подходят с амбиция, но и с необходимото уважение към борц Баня Лука в решителния реванш от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Първата среща в Босна и Херцеговина завърши при резултат 1-1, а реванш е във вторник, 14 юли от 20 часа и 30 минути. Ще направим всичко възможно да спечелим матча. В футбол едно е да искаш да караш гола, друго е да го направиш. На първо място трябва да сме скромни, уважаваме противника, каза Веласкес. Най-добрият футболист на Мондиал 2010-та, Диего Форлан, е назначен за селекционер на националния отбор на Уругвай, съобщава вестник Марка, позовавайки се на Игнасио Алонсо, президент на футболната асоциация на страната. Договор е до март 2027 година. След изтичането му, ръководството на асоциацията ще реши дали ще продължи сътрудничеството си с Форлан. Водача в световната ранглиста на тенисистите Яник Синер вече си гарантира място в финалния турнир на ATP в Торино през ноември месец, както и първото място в подреждането поне до края на тази година. Шампионът Уимбълдън е спечели от 1 януари 7950 точки и абсолютно недостижим за финалите в родината му.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите

0: време на движението при 15-я километър по път 299 Черноморец-Бургас се осъществява в изпреварващата лента поради катастрофа. Ограничена е активната лента, трафика се регулира от пътна полиция. От агенция Пътна инфраструктура съобщава, че временно ограничено движението при 31-и километър по път 251 Водица-Ковачевец поради пътно-транспортно происшествие, въведен е обходен маршрут. Временно е ограничено движението по път 279 Константиново-Бургас поради паднало дърво. Всички шофьори изчакват на място. Възстановено е вече движението при 30-я километър на автомагистрала Тракия в посока София. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногтите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.
1: Това е Радио FM+.

0: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
2: Има марки, които познаваме от години. Комет CBA празнува 35 години с бира Ариана. Тази седмица 6 кена в опаковка за 2 евро и 79 цента. Любим вкус, отлична цена. Комет CBA, 35 години заедно.
3: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
4: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
6: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Рувентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Рувентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
1: Това е Радио FM Plus.

Време на движението при 15-я километър по път 299 Черноморец Бургас се осъществява в изпреварващата лента поради катастрофа. Ограничена е активната лента, трафика се регулира от пътна полиция. От агенция Пътна инфраструктура съобщава, че временно ограничено движението при 31-ви километър по път 251 Водица Ковачевец поради пътно-транспортно происшествие, въведене обходен маршрут. Временно е ограничено движението по път 279 Константиново-Бургас поради паднало дърво. Всички шофьори изчакват на място. Възстановено е вече движението при 30-я километър на автомагистрала Тракия в посока София. Карайте внимателно и със съобразена скорост.

0: На всяка българска трапеза има вкусове, които ни събират. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко шопско. 400 грама за 59 цента. Българска класика на отлична цена. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Инженерно-строителен институт. Висш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
2: Следва и винаги най-добрата музика.
3: Най-добрата

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Това лято Графа ще изнесе концерти на 4 от най-красивите сцени в България. Крепост, Туида, Сливен, 23 юли. Летен театър Бургас, 24 юли. Летен театър Варна, 25 юли. Античен театър Пловдив, 8 август. Турне на Графа 2026. Преживяване достойно за твоето време.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото

Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика. Stay awake just to hear.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

най-добрата. Винаги FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.